0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

Jeg tenker ofte på hvor vakkert det med de forskjellige stemmene man kan ha. Altså, du har jo sopran, du har alt, og du har tenor, og du har bass, som har den der djupe stemmen, som har en sånn der range som man klarer å liksom hente langt der nede I kjelleren. Og det har Josh Turner, og her kommer han.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Nu er det Kane Brown sin tur, og han skrev en nydelig låt når han blir pappa til datteren sin. Ja, melodien heter rett og slett For My Daughter, eller For datteren min, eller Til min datter. Åh, jeg synes det så vakkert.

Chris Stapleton er neste artist ut her på PT Country, og melodien heter Broken Halos. Og Chris Stapleton, han har en sånn der krispig stemme. For min del så hører jeg med en gang når det han som synger. Noen har et særpreg I stemmen sin som man en gang vet, ok, det den eller den eller den. Og han har det absolutt for meg, I hvert fall for mine ører.

0: Taylor Swift, ja, hun absolutt en gjenganger her på P10 Country, og på mange, mange andre radiokanaler også. Ja, hun så stor at man må spille henne liksom overalt. Og ganske snart så skal du få høre om melodien Should Have Said No.
1: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!

0: ditt. Og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det...
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
12: mgmotors.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Jeg har et par hilsener som jeg bare må få sende, for nemlig forrige helg, da var jeg I Nord-Norge, og på fredagen så fikk jeg stå på scenen med bandet mitt under Kjellbotn Country Festival. Det var syvende året de arrangerer den festivalen, og I år så var det publikumsrekord, og det var fantastisk stemning. Og de driver allerede nå og planlegger ny festival til neste år, så da blir det den åttende. Så tusen takk til fantastisk arrangør og et fantastisk publikum. Og på lørdagen, dagen etterpå, det var lørdag for en uke siden, ja, da sto jeg på scenen på Nordic Hall I Harstad, det var det Country Festival der. Og tusen takk til arrangøren der også, og ikke minst til et vidunderlig inkluderende publikum. Så da har jeg sendt hilsen som jeg lovte ifra scenen forrige helg. Nå det Cam sin tur med melodien Burning House.

Herlig er Kenny Rogers med The Gambler. Og vet du hva, kjære lytter, Jan Jensen er kommet til veis ende på sendingen sin I dag. Jeg må få lov å takke for et fantastisk følge på denne første lørdagen I august. Du må huske på at du skal være snill og god med dine omgivelser, for det kommer du absolutt, absolutt lengst med. Og så har vi jo en country date neste lørdag mellom klokka 12 og klokka 3, for country helg med Jenny, det går hver lørdag. Jeg setter på Dan plus Shay med melodien Steal My Love, og så pakker jeg ned pikkpakket mitt, for jeg skal hjem og grille. Tusen, tusen takk for I dag, og ha en fortsatt god helg og en fin lørdag.

0: meg så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Norges største country-favoritter.
4: Give it up for the

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos